Guan Pradoto GKJ Kota Gedhe. Wontene Pradoto ingkang badhe lereh saha kategoraken inggih menika kangge wilayah sekawan ingkang lereh Ibu Sri Sayekti lan badhe kateguhaken malih. Wilayah gangsal ingkang lereh Bapak Basuki lan ingkang badhe kateguhaken inggih menika Bapak Stefanus Mulyanto. Angka 6 pangibadah ingkang menika badhe dipunladosi dening Bapak Pendeta Sundoyo saking GKJ Brayat Kinasih. Mekaten pawartos saking pradhatring pasamuan matur nuwun awit kawigatosanipun. Kita lumebet wonten ing timbalan pangibadah. Pasamuan ingkang kinasih, dinten menika kita sami ngriyadinaken Minggu Tritunggal. Bahargian menika mberek kita sedaya supados sami tumungkul manembah lan sujud bekti dumateng Gusti Allah ingkang kawontenanipun tanpa winates. Kados ingkang kacetha ing Tritunggal ingkang sejatosipun. Mila sumangga kita lumebet ing pangibadah enjang menika, kita sami ngrepekaken kidung pasaman jami angka 21 karepekaken podos pisan lan kaping 2 puji kunjuk Allah Rama kita repekaken kanthi jumeneng.

0: pasemuan ingkang kinasih. Sumangga pangibadah ingkang menika sami kita sengker kanthi pangaken. Sang Yahwah ingkang nitaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Siramat lan tetem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing poros derek sedaya. Amin.
1: Pasemang caket lenggah. Ayub ngendika, sanyata Gusti Allah iku agung, ora kena kagayuh kalawan kawruh kita, cacahing taune ora bisa kasumurupan. Ayub 3:6 ayat 6. Pramila saking menika mboten gampil kangge kita mangertosi karsanipun Gusti. Nanging menika mboten dados jalaran kita mangu-mangu papanguwaos lan kaleresanipun. Tritunggal ingkang sejati dados bukti kagunganipun Gusti ing salebetipun punika kita nampi sih rahmat lan timbalan kangge sesarengan makarya ing pakaryanipun Gusti Allah ingkang ageng ingkang tengahing jagat menika. Pasamuan ingkang kinasih, semoga kita sami uji asmanipun Gusti kanthi ngrepekaken KPJ 6 likur, podo setunggalan kalis pinuji Gusti.

Tampi angger-angger katresnan saking Gusti kados ingkang sinerat wonten ing Matius kalih likur ayatipun 37 ngantos dumugi 12 ingkang mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus. Sira tresna marang Pangeran Lahiro kelawan kumolonging atiniro lan kumolonging nyawaniro sato kumolonging budiniro. Yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sepadaniro dikaya marang awak ira dhewe. Kabeh sining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Pasamuan ingkang kinasih. Mboten wonten setunggal kemawon ingkang atawis kita ingkang saged netepi dawuh punika kanthi sampurna. Kita langkung asring ngasihi diri piyambak ketimbang ngasihi Gusti lan sesami. Pramila semonggo kita nelaken keduwung lan pamratobat kita kanthi pandonga secara pribadi.

0: Awit ageng sekat senenipun Gusti karso paring sih rahmatipun ingkang ngampuni dosa kita. Kados ingkang sinerat wonten ing Efesus setunggal ayatipun pitu lan wolu. Sebab iyo ono ing panjenengane margo sokorai kita kaparingan tebusan yaiku pangapuraning dosa. Manut gunging siramati kanggo diluberake marang kita kelawan sagunging kawicaksanan lan pangerten mekaten pawato siramat saking Gusti.
1: Kita tanggapi pawarto siramat saking Gusti menika kanthi ngrepeaken kidung kasanggeman saking KPJ sang dosa pitu podo setunggalan kali uwal sik lanat. Kita arpeaken kanthi jumeneng.

nuli podo mangkat menyang Galilea, menyang gunung kang wis kadhawuhake Yesus marang poros kabet mau. Bareng podo ndeleng panjenengane, banjur podo sujud. Nanging sekabat sawetara podo mangu-mangu. Yesus banjur ngelai poros kabat lan ngandika, saking panguwasa ana ing swarga lan ing bumi wis kaparingake marang aku. Mulane podo lunga, saking bangsa podo dadekno muridku, lawan dibaptis ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Lan podo diwulango netepi sabarang kang wis kadawake marang kowe kabeh. Lah aku nunggal karo kowe ing sedino dino, nganti tumeka ing wekasaning jaman. Rahayu ingkang sami mirengaken pangandikanipun Gusti soho dipun estoaken. Haleluya.

Gusti kawula sowan wonten ing ngarsa patuko ngaturaken rasa syukur awit wedaring Sabtu Suci ingkang kawula raosaken. Kawula sinau pilih iman punika mboten mesti sedayanipun kebak. Wonten wekdalipun punika wonten rasa mangu-mangu kathah pitakenan ingkang dereng wonten jawabanipun. Nanging kawula sinau sak mangke pilih punika kawontenan ingkang wajar lan saged kelampahan lan tetep kemawon lumampah sanajan wonten mangu-mangunipun ing iman kawula. Menawi kawula kebak ing pitakenan bab perkawis patuko punika ndamel kawula madosi karso patuko kanthi temen lan punika mratelakaken relasi ingkang sae antawisipun kawula kalian patuko lan kawula pitados patuko badhe nyawisaken diri kawula nampi sedaya jawab lan pangertosan bab perkawis iman. Lan setunggal prinsip iman bab perkawis Trinitas sedaya penjelasan punika pambudidaya akal pikir kawula ingkang kepingin nerangaken patuko lan sedayanipun winates lan boten sampurno dilentrehaken sedaya kawontenan. Kawula nyobi mangertos lan boten namung mangertos kemawon ing akal pikir kawula nanging ugi ngraosaken ing manah kawula pilih patuko Allah ingkang nyipto kawula ingkang paring kawilujengan dumateng kawula lan ingkang tansah ngamping-ngampingi gesang kawula. Lan sedaya pakaryan menika boten kendel ing pakaryan patuko dumateng kawula nanging ugi timbalan perutusan kawula ngabaraken Injil katesnan dumateng alam donya menika. Lan kawula badhe mratelakaken punika ngujudaken menika kanthi timbalan memperjuangkan kemanusiaan lan kebangsaan, meratelakaken iman nilai-nilai kekristenan mawujud ing laku lan tembung kawula. Mekaten ugi menawi wonten tiyang ingkang sampun wonten wiji iman ing manahipun badhe kabaptis ing asma patuko. Lan ugi Gusti kawula mangertos lan pitados pilih patuko Allah piyambak ingkang makaryo kalian pasamuan lan kawula secara pribadi. Nanging sak mangke tu Gusti kawula badhe sinau ndongaaken sederek keluarga kawula piyambak ingkang nembe kecalan imanipun ingkang nebih saking patuko. Kawula ndongaaken sederek-sederek kawula menika ingkang kawula imut ing manah kawula.
Paduka Allah nyegetaken kawula, nyegetaken keluarga lan pasamuan paduka GKJ Kota Gedhe menika. Kagem nyarengi, kagem narik wangsul malih sederek-sederek kawula ingkang ical menika. Nyuwun paduka Allah berkahi lan mitulungi. Sak mangke Gusti kawula masrahaken para abdi-abdi paduka pradataning pasamuan ingkang badhe ngawontenaken sidang pleno majelis benjang Senin tanggal 1 Juni. Paduka Allah berkahi lan mitulungi. Supados punapa kemawon ingkang katata karembak namung kagem kaluhuran asma paduka. Samangke Gusti kawula masrahaken para abdi-abdi paduka ingkang badhe nampi peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Sederek Parama Andis Wanodia kalian sederek Yeskiel Dwi Cahyo Yoga, paduka Allah ingkang berkahi lan mitulungi. Mekaten ugi sederek Mega Pratiwi kalian sederek Aris Kristanto, paduka ugi makaryo lan berkahi kalih pasangan menika ingkang badhe mbangun keluarga. Mekaten ugi Gusti berkah kagem para tiyang sepuh lan keluarga ageng ingkang nyengkuyung sedaya rancangan menika. Paduka Allah ingkang berkahi lan mitulungi ing sedaya kelancaran punapa ingkang karancang. Cekap ing sedaya kabetahan lan kebak ing kabingahan kawilujengan. Kawula sakmangke Gusti masrahaken para abdi-abdi paduka ing karingkian gesang lan badanipun. Ibu Purwono, Ibu Dari, Bapak Jananto, Bapak Mujiono, Bapak Ibu Sihombing, Ibu Indra Winanti, Ibu Wiwi Widyaningsih, Ibu Sudaryono, Bapak Anang Yonatan, Ibu Dwi Handayani, Bapak Suyoyo, Ibu Budi Hartono, Ibu Nani Ambarwati. Paduka berkahi kanthi kamirahan kesehatan saking paduka. Mekaten ugi keluarga anggenipun ngrimati lan ngamping-ampingi paduka paring kegiatan kesabaran saha cekaping rejeki kagem pulihing kesehatan abdi-abdi paduka. Kawula Gusti masrahaken kagem GKJ Kota Gedhe ingkang ambal warsa kaping 59 taun. Paduka Allah ingkang berkahi lan mitulungi supados sedaya lampahing pelatusan saged katindakaken lan saged nyondongi punapa ingkang paduka paringaken. Ayahan ingkang katindakaken dening pradataning pasamuan mekaten ugi kagem sedaya aktivis warganing pasamuan. Paduka Allah makaryo lan mitulungi. Kalau kimasraken pelatusan poro abdi-abdi paduka Bapak Pendeta Budi Rajo, Bapak Pendeta Aditya Krisnugraha, paduka Allah berkahi lan mitulungi kasengkuyung tining keluarga. Paringaken sehat, panjang umur, tentrem rahayu lan cekaping rejeki kagem poro abdi-abdi paduka menika. Kawula samangke masrahaken kagem anak-anak kawula ing bangku pasinaonipun, mirungganipun ingkang dereng pikanto papan kuliah ingkang ketujuh, paduka Allah karya lan mitulungi saketo semangat budidaya pados sekolah ingkang dipun suwun lan nyondongi cita-citanipun.
Patuko berkahi ugi anak-anak kawula ingkang pados SMP, SMA. Patuko alam makarya ugi lan patuko paringaken kawontenan ingkang sae kagem tiyang sepuh kanthi rejeki ingkang nyekapi kabetahan pendidikan anak-anak kawula menika. Patuko ala ugi ngantasan berkahi kagem anak-anak kawula ing panyuwun paperkawis pasangan gesang, keluarga-keluarga ingkang nyuwun patuko paringi momongan kagungan griya piyambak, mekaten ugi patuko alah berkahi kagem panyambut damel lan usaha poro abdi-abdi patuko. Samangke Gusti kawula masrahaken kawontenan ing bangsa lan negari kawula Indonesia menika. Patuko Allah ingkang mranata bangsa menika. Patuko Allah ingkang tansah berkahi negari kawula Nusantara menika. Mureh bangsa kawula saya sae lan ugi saya kebak ing tentrem rahayu. Kalau nyuwun Gusti, awontenan ingkang tentrem ing sedaya salumaing bumi ngalam dunya menika. Kawula samangke sowan wonten ngaso patuko, kawula sampurnaken pandonga kawula menika kanthi donga rama kawula ingkang kawula kitungaken.

Kita sami aturaken kanthi donga. Allah Rama kasuwargan, sumbering kesang lan berkah dumateng kawula sami. Kawula ngaturaken agunging panuwun. Awit paduka sampun nganti gesang kawula sartahipun. Wonten ing pangibadah menika kawula misunaken arupi arto inggi saking pedamelan peparing paduka. Sumangga pisusun kawula sami menika. Paduka suciaken lan saged kawula ginakaken pinangka jembaring kraton paduka. Kawula tansah nyuwun berkah gesang enggal kawula sartahipun. Lan saged lumados wonten ing ngarsa paduka inggih wonten ing pasamuan lan masyarakat. Menawi atur pisung menika pinanggih ing lepat estu kawula nyuwun pangapunten. Donga punika kawula aturaken wonten ing Gusti Yesus ingkang sampun paring gesang enggal kawula. Matur nuwun Gusti. Amin.

0: Pasamuan kasuwun jumeneng. Sesarengan kalian umatipun Gusti ing sadengah wekdal lan papan, sumangga kita nenggalaken kapitadosan kita kanthi ngucapaken pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang ating Gusti kawula ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking Perawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigangipun pun wungu malih saking antawisipun tiang pecah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga inarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wradin, inggih patunggilanipun para suci. Menapa tine pangapunten ing dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng.
1: Kita ngeneraken manah kita dumateng Gusti, kita nampi berkahipun Gusti. Seramatipun Gusti Yesus, sohosipun Gusti Allah, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci, wonten ing sederek sedaya. Amin.

Ing Gusti Yesus Kristus, Shalom. Pradataning pasamuan GKJ Gondokusuman Ngayuk Yogyakarta ngaturaken sugeng enjang saha sugeng ibadah dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika, ugi ingkang ibadah sacara daring saking griyanipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kaping sepindah ngibadah ing GKJ Gondokusuman punika dipun aturaken sugeng rawuh. Dene ingkang setya ngibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Salajengipun kepareng maosaken tigang pawartos ingkang kaping sepisan pangibadahan bujana suci dipun wartosaken bilih pradataning pasamuan badhe ngladosaken pangibadahan bujana suci menjang dinten Minggu surya 7 wulan Juni warsa 2026 kanthi katerangan mekaten. Wanci pangibadahan kados padatanipun pangibadahan dinten Minggu kanthi ewahan ingkang sakawit tabuh songo enjang dipun unduraken tabuh setengah sedasa enjang. Salajengipun ingkang sakawit tabuh sekawan sonten dipun majengaken tabuh setengah sekawan sonten. Pendadaran dipun latosaken dening pradataning pasamuan pinisepuh lan diaken ing wilayahipun piyambak-piyambak dumateng warga diwasa ingkang badhe nderek mapak timbalanipun Gusti ing pangibadah bujana suci kasebat kaaturaken nyawisaken diri piyambak. Ingkang kaping kalih parepatan pradoto dipun wartosaken bilih pradataning pasamuan badhe ngawontenaken parepatan pradoto menjang dinten Selasa surya 2 wulan Juni warsa 2026 mapan ing griya pamujan kawiwitan tabuh 7 dalu. Dumateng warga pasamuan ugi komisi-komisi ingkang kagungan kaperluan kalian parepatan pradoto punika dipun aturi pirembakan kalian pradoto ing wilayahipun piyambak utawi kacaosaken pradoto lumantar kantor gereja dipun tenggo ngantos dinten Selasa siang kasebat. Ingkang kaping 3 ayahan pandito ing Salatiga dipun wartosaken bilih Ibu Pandito Kristi kalian Bapak Pandito Seno Adi Nugroho badhe nindakaken kegiatan konven pendita ing wekdal paladosanipun 16 dumugi 20 warsa menjang surya 3 dumugi 2 wulan Juni warsa 2026 mapan ing komplek kantor sinode ing Salatiga. Salajengipun tambahan pawartos mugi kawuningan bilih ing pangibadahan enjang punika badhe dipun ladosaken dening Bapak Pandito Saryanto saking GKJ Madukismo. Minggah jangkepipun pawartos pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawisaken ing iringipun kori. Supados pangibadahan lumampah kanthi prayogi
dumateng pasamuan ingkang ngasto telepon seluler utawi HP utawi piranto sanesipun kasuwun supados dipun sidhem suwantenipun. Kagem pacawisan pangibadah enjang punika, sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngrepekaken kidung pasamuan Jawi angka kalih padha ingkang kaping sepisan kalian ingkang kaping tiga kanthi irah-irahan Allah Maha Suci. Pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang kasugenganipun raga sae.

0: pasamuan ingkang kinasih. Sumangga pangabekti menika kita sengker kanthi pengaken.
1: Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit lan bumi menika ing pitulungan kita.
0: Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Sang Roh Suci wonten ing para sedherek sedaya.

Inji awet berkahipun Gusti, kita sarangan saged nyatunggil sarengan wonten ing papan pangibadah menika. Dan monggo minangka atur panuwun kita dumateng Gusti sarengan kita sami ngrepekaken kitung kali likur. Puji konjuk Allah Rama.

0: Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking pangentasan kalih dosa ayat 1 dumugi 17 ingkang mekaten suraosipun. Gusti Allah banjur dawuhake sakehe pangandika iki. Ingsun iki Yehuwah Gusti Allahira kang wis ngentasake sira saka ing tanah Mesir. Ing tanah pangawulan sira aja duweni Allah liyane ana ing ngarsane ingsun. Sira aja gawe reca utawa tetironing apa wae kang ana ing langit dhuwur utawa ing bumi ngisor apa dene kang ana ing banyu sak ngisoring bumi. Sira aja sujud utawa ngabekti marang iku awit dene ingsun Yehuwah Allah ira iku Allah kang sujanan kang males kaluputane bapa marang anak putune turun ping 3 lan ping 4 tumrap wong kang padha sengit marang ingsun. Nanging kang nandukake sih palimirma marang wong pirang-pirang ewu ya iku kang padha tresna marang ingsun lan netepi pepakening ingsun. Sira aja nyebut nyawiyah asmaning Yehuwah Gusti Allahira. Awit dene Pangeran Yehuwah mesti mastani luput marang sadengah wong kang nyawiyah marang asmane. Sira elinga marang ing dina sabat sarta sucekno. 6 dina sira nyambuta gawe lan nglakonana sapegaweanira kabeh. Nanging dina kapitu iku sabate Pangeran Yehuwah Gusti Allahira. Ing dina iku sira aja nyambut gawe. Iyo siro, iyo anak iro lanang lan wadon, iyo baturi ro lanang lan wadon, dalasan kewan iro opo dine wong liyo kang ono ing papan panggenan iro. Awet dine sak jroning 6 dino anggone Pangeran Yehuwah nitahake langit lan bumi, segoro lan sak isini kabeh, sarto banjur kendel ing dino kapitu. Mulane dino sabat iku diberkahi lan disucikake dening Pangeran Yehuwah. Sira ngajenana bapa biyungira supaya didhawakna umurira ana ing tanah peparinge Pangeran Yehuwah Gusti Allah ira marang sira. Sira aja memateni. Sira aja laku cina. Sira aja nyenyolong. Sira aja ngucapake paseksen goroh tumrap pepadhanira. Sira aja melik marang omahe pepadhanira. Sira aja melek marang somahe pepadhanira utawa bature lanang lan wadon sapine utawa kultine lan apa wae kang dadi duwee pepadhanira. Alandesan angger-anggeripun Gusti menika kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti. Duh Allah kawula mugi paduka welasi awit saking sih kadarman paduka. Mugi karso nglebur dosa kawula awit saking kuning sih kadarman paduka. Mugi kawula paduka resiki babar pisan saking sakathahing dosa kawula sarta dosa kawula mugi paduka ruwat.
1: Awit kawula rumaosi panjenengan kawula sedasa kawula tansah wonten ing ajeng.
2: Ing wanci injang menika kita badhe nampeni pawartosi rahmat. Wontini pawartosi rahmat kapedhet saking Injil Matius 8 ayat 12b ingkang mekaten suraosipun. Lah aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Mekaten pawartosi rahmat saking Gusti.
3: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, minangka tiyang dosa ingkang sampun dipun apunteni dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila sumangga kita nalakaken panuwun kita kanthi ngidung saking KPJ 158 poto ingkang kaping sepisan kalian sekawan. Ditansah padha bungao. pasamuan keaturan jumeneng.

nuntun umat nyomarang dalan kang resik supados tentrem raharjo. Trinitas iku mitra sejati

0: Matur nuwun.
1: Sumangga kita sami nyatunggil ing pandonga. Saking kekidungan ingkang nembe kemawon kawula pireng sarengan Gusti. Nandhesaken bilih ing wanci injang menika, minggu menika. Pasamuan paduka ing sak lumaing jagat sami mahargya Minggu Trinitas. Lan ing Minggu Trinitas menika dohalah kawula sedaya sampun sumadyo badhe nampi sabda. Sabdo ingkang libur, sabdo ingkang nyataken, sabdo ingkang berkahi kawula sedaya. Kawula tampi sabdo paduka kanthi suka rena. Amin.

Kalih Korinto 13 ayat 11 dumugi 13 mekaten pangandikanipun Gusti. Wasono poro sedulurku, podo bungao, udinen supaya awakmu sampurno, tampanono saking pituturku, podo disarujuk lan podo olao atut rukun, teman Gusti Allah atu engsih katresnan lan tentrem rahayu, bakal nunggal nunggil karo kowe. Podo salamono, kalawan pangambung suci, sakai poro suci kirim salam marang kowe kabeh. Siramate Gusti Yesus Kristus, lansie Gusti Allah, tuwin patunggalane Sang Roh Suci, ono ing kowe kabeh. Ingkang dipun sebat rahayu, saben kita sedaya ingkang sami mirengaken sabdanipun Gusti, lan temtunipun gatosaken. Haleluya.

Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita sampun nampi berkah ingkang tanpa winates saking Gusti. Sakmika, sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong, warni abrit, jene lan ijem. Engkang ibadah saking dalem, kaaturan saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun wawas prayogi.

Dados pisungsung srana Kris ugi sampun dipun cawisaken pirantinipun. Minangka pangatak kita mirengaken pangandikanipun Gusti saking kitab Jabur 107 ayat 1 ingkang mekaten suraosipun. Podo saoso puji syukur marang Sang Yewa awetene panjenengane iku sae ujar sesu setyane iku langgeng ing saklawase. Pisungsung kita sarengi atur pamuji saking kidung pasamuan Jawi 107 podo setunggal dumugi sak cekapipun lubereng berkah sing Gusti.

Kita sami tetungo. Kawula sowan malih dhumateng Gusti. Ngaturaken pamuji syukur dhumateng Paduka. Ing wanci enjang ingkang endah menika dhumateng Gusti. Kawula sedaya dipun ajak ngraosaken bilih Trinitas menika mboten namung babakan mangertosi Gusti Allah kanthi cangkep. Ananging langkung lebet malih ngraos-ngraosaken rawuhipun Gusti anggen nyarengi umat prastianipun. Gusti Allah Tritunggal Trinitas nyarengi umatipun. Gusti Allah mboten namung mirsani kawula saking swarga, nanging panjenenganipun nyarengi gesang kawula ing kawontenan menapa kemawon. Bingah sisah menapa kemawon Gusti tansah nyarengi gesang kawula sedaya. Matur nuwun dhumateng Gusti, matur nuwun awit berkah ingkang mirunggan ingkang saged kawula tampi ing wanci enjang menika. Gusti ing wanci enjang ingkang endah menika kawula sesarengan badhe ngunjukaken pandonga syafaat kawula duh Allah. Kawula badhe masrahaken kawontenan negari kawula, bangsa kawula Indonesia. Nyuwun berkah pitulungan duh Gusti. Gusti tansah maringi berkah dateng para pemimpin kawula. Ajrih asih dumateng Gusti. Lan anggenipun mimpin menika duh Allah. Wonten keputusan-keputusan ingkang berpihak dateng tiang-tiang ingkang alit. Supados kawontenan negari menika langkung sae. Kawula sedaya saged ngraosaken tentrem rahayu. Awit kathah sanget ingkang sami mentingaken kepentingan pribadi, kelompok menapa dene golongan. Pramila paduka berkahi dhumateng Gusti. Teman bangsa kawula dados bangsa ingkang ageng, bangsa ingkang kebak karaharjan saking Sabang dumugi Merauke. Kawula ugi nyadhong berkah pitulungan dhumateng Gusti. Gegayutan kalian kawontenan kawula nalika kawula sami gesang wonten ing tlatah Ngayogyakarta menika. Mawerni-werni kapitadosan. Pramila paduka nyagetaken kawula. Kawula saged ngaosi setunggalan-setunggalipun jagi ingkang naminipun kerukunan antar umat beragama mirunggan wonten ing tlatah Ngayogyakarta menika dhumateng Gusti. Masrahaken ugi kawontenan lembaga-lembaga Kristen ingkang sami mbabaraken katresnanipun Gusti. Dadosa menika rumah sakit Kristen, kampus-kampus Kristen, sekolah-sekolah Kristen, lan tentunipun lembaga-lembaga Kristen sanesipun dhumateng Gusti. Paduka berkahi. Supados wontenipun lembaga-lembaga Kristen menika dhumateng Gusti, inggih saged dados berkah dateng sederek-sederek kawula. Kawula ugi masrahaken dhumateng Gusti gegayutan kalian pasamuan paduka. Pasamuan paduka ing klasis Ngayogyakarta iring kidul menika. Ingkang minggu menika sami ngawontenaken tukar pelayanan firman. Paduka berkahi dhumateng Gusti. Kirang langkung 16
Gunggung pasamuan ing klasis Ngayogyakarta iring kidul tansah paduka paringi berkah lan pitulungan. Lan kawula masrahaken pasamuan paduka ing Ki Kajeng Gandakusuman menika dhumateng Gusti. Paduka berkahi pasamuan ing Ki Kajeng Gandakusuman menika. Sedaya para pilados, para majelis gereja, pinisepuh diaken lan pendito, sinengkuyung kalian tenaga kantor gereja, tenaga pekarya gereja, tenaga keamanan, komisi-komisi, panitia, bebadan pembantu majelis, aktivis-aktivis gereja, lan sedaya warganing pasamuan ingkang sami sangkul sinangkul anggenipun bangun pasamuan wonten papan mriki, sedaya paduka berkahi dhumateng Gusti. Supados sedaya sami nyawiji, nyawiji anggenipun sami ngrimati inggih menika kawontenan gereja paduka menika dhumateng Gusti. Inggih Ki Kajeng Gandakusuman menika. Kawula ugi masrahaken dhumateng Gusti kegayutan kalian kelancaran pemasukan dana pendidikan beasiswa ing tahun 26 menika paduka berkahi. Supados anak-anak kawula ugi saged ngraosaken pasinaon. Paduka berkahi sedaya warganing pasamuan supados saged sami sangkul sinangkul ing bot repot. Kegayutan kalian kelancaran menika pertemuan napa dene kelas Alkitab ugi paduka berkahi. Menika piwulangan tumrap anak-anak lan putu kawula dhumateng Gusti. Saestu menika migunani tumrap anak lan putu kawula. Mugi paduka berkahi supados menika ndadosaken anak-anak kawula menika nggadahi dasar iman ingkang kiyat nalika nampeni piwucal-piwucal menika. Kawula ugi masrahaken dhumateng Gusti sedaya warganing pasamuan ing Ki Kajeng Gandakusuman. Dadosa ingkang sami nyatunggil wetering papan pangibadah menika lan wonten ing griyanipun piyambak-piyambak paduka berkahi kawula sedaya. Anak-anak kawula mbepile ingkang tasih wonten ing kandhutan, ibu ingkang saweg ngandhek ugi paduka berkahi. Anak-anak kawula ingkang tasih balita ugi paduka berkahi. Supatus ing samangke tuwuh dados anak ingkang sehat, anak ingkang gadai raos ajrih asih dumateng Gusti lan bekti dateng tiyang sepuhipun. Anak-anak kawula ingkang sampun sekolah dados menika saking PAUD, TK, SD, SMP, SMA lan pawiyatan ingkang inggil ugi paduka berkahi. Anak lan putu kawula dhumateng Gusti ingkang sak menika nembe ngrampungaken tugas-tugas akhiripun ugi paduka berkahi. Tansah ngendelaken kegiatan saking Gusti mboten ngendelaken kegiatanipun piyambak. Bilih Allah Sang Rama, Sang Putra lan Roh Suci menika tansah nyarengi anak lan putu kawula. Anggenipun nampi berkah saking Gusti menika. Rama kawula ugi nyadong berkah anak lan putu kawula ingkang sak menika nembe ngupadi bab pakaryan ugi paduka berkahi. Ingkang sak menika nembe cecawis badhe emah-emah ugi paduka berkahi. Ingkang sak menika sampun emah-emah bebilih nembe kemawon menapa dene sawetawis wekdal anggenipun emah-emah. Ingkang ngantu-antu yoga ugi paduka berkahi anak lan putu kawula menika dhumateng Gusti. Kalebet angin kawula sami makaryo paduka berkahi pakaran kawula. Lan mbepilih wonten sederek kawula, anak kawula, semah kawula, brayat kawula ingkang anggenipun nyambut damel, anggenipun studi menika wonten ing luar kota, luar Jawa, luar negeri. Tebih kalian kawula wonten Ngayogja menika ugi paduka berkahi. Nggadahi kasetyan
ingkang sepisan setya tumrap brayat kaping kali setya dumateng Gusti Yesus Kristus. Paduka amping-ampingi anak lan putu sedherek kawula ingkang sami mapan wonten ing luar kota. Anggenipun nyambut damel napa studi menika dhumateng Gusti. Allah Trinitas tansah nyarengi gesang brayat kawula. Kawula kinyadong berkah kegiatan dhumateng Gusti. Dateng serik-serik kawula ingkang sak menika mbok pilih nembe ngraosaken momotan ingkang awret gayut kalian kapitadosan, gayut kalian relasi, gayut kalian iman, gayut kalian ekonomi, kegayutan kalian sakit penyakit, paduka piyambak ingkang tansah nyarengi lan berkahi gesang kawula. Kawula masrahaken Bapak Umar Tono wonten Jakarta ingkang sak menika nembe nandang sakit, paduka berkahi, paduka paringi kegiatan lan kesehatan. Allah Trinitas tansah nyarengi gesangipun sederek kawula Bapak Umar Tono ingkang wonten Jakarta. Ugi sederek-sederek kawula ingkang dereng sakit kawula sepataken setunggalan setunggalipun. Dadosa menika ingkang sami ngibadah wonten gedung gereja lan wonten griyanipun piyambak-piyambak. Mugi Gusti ugi tansah maringi berkah karusan kegiatan lan kesehatan dateng sederek-sederek kawula menika. Duh Rama, ing wanci enjang menika satusipun tasih kathah panduna ingkang badhe kawula unjukaken. Ananging awit kawula manungsa ingkang winates, kawula mboten saged matur kanthi wijeng. Paduka piyambak lumantar Roh Suci ingkang njangkepi pandonga kawula. Lan samangke dhumateng Gusti menawi pangibadah menika kawas sekep. Kawula ugi badhe sami sewang-sewangan wangsul wonten ing griya kawula piyambak-piyambak. Dadosa ingkang tebih menapa caket. Gusti Yesus tansah nyarengi gesang kawula. Dumugi griya manggih karahayon. Dhumateng Gusti menika pandonga kawula duh Allah. Lan saderengipun kawula badhe nutup wonten ing salebeting pandonga Rama kawula. Kawula badhe ngunjukaken pandonga kawula sacara pribadi. Dumateng ibu bapak lan para sedherek saged ngunjukaken pandonga sacara pribadi dumateng Gusti Yesus Kristus. Sak sampunipun menika kita tutup kanthi pandonga Rama kawula.

0: Duh Gusti menika pandonga kawula. Sedaya kawula suwun linambaran asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Gusti ingkang sampun mucal ndedonga mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèaken, kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ing kalepatan dhateng kawula. Napa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton so wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, sakedhap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Sumangga kita ngidongaken kidung pangutusan saking KPJ 159 padha ingkang kaping sepisan kalian kalih. Pinujia Allah Sang Rama. Pasemuan keaturan jumeneng.

0: Poro sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus, sareng kalian pasangan pun Gusti ing bundi-bundi papan lan wekdal, sumangga kita nelakaken pangaken pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang maha kawasa nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumengipun Pontius Pilatus kasalib, nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang mau kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggalanipun para suci. Penampa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng.
1: Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, sarengan kita badhe nampi berkah saking Gusti. Berkah ingkang nyataken panjenengan anggenipun panjenengan nindakaken ayan. Tambah nono berkahipun Gusti menika kanthi sukarno. Sang Yehuwah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yehuwah nyunaraken cahyaning wetaranipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Sang Yehuwah nungkulaken wetaranipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Samangke dumugi ing sak lami-laminipun. Amin.